0: Sabe das Moda!
1: Ei, de La Cruz na voz.
2: Moleque na voz, na voz, na voz.
1: DJ Salgueiro, rei da Fusarca.